0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android. Vigo 99.4.
1: Eo Plangue. Actualidad de la escena musical galega, en los 40 Galicia.
2: Hola, hola, aquí Kid Mount, Topico 3, estou aquí no Plangue 240 principales para presentarvos o meu novo tema, É por ti, que ademais é o primeiro adianto do que vai ser o meu disco, O Neno do Monte, do que ides ter noticias moi pronto. Así que nada, espero que o disfrutes.